togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentupu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyi bibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndiche dilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile tua anasara damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atapamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tua anasara damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tua karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na abi fo so sobore inyete dogta wajunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva

0: جوابا أمولي سيمو بيبي مولي وادون سي ما بريير
1: Togoa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wente puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron wadubri, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, na pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa be fo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fivawa ewe kipere tuwa

0: Tugu sama, bakal mi sumdo puna gana beli mi sobolu wuna beli ye botu kwe ya deyun muda. Nono ay alwata da la si sepete mi sobolana le deyun bubu garum dindi ma na beli da. Kajila dindi mi ekwa haser vina gana kete ke kutune nansang unguli hiunu di tuzu. We deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da, ni jivi kholu da a gitti da. Dindi mi nalende kwa haser vina gana kete ke kunele nulurungu unguli ni tuzu. We deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetada agitada alwat ndubaru medegitida ulluni ndetada gkalulara ki hilizi zepoga deyo sobolane ele rokda kaya ya tikingu gkalulara mba pa chelmia ne omu muzobolu wene bali ye potugwe ya pala gibla bane no yusuluni ndi ya onyotene rokote ya tumnoda la fitu mende runyotene ini inibda turubaru wena sobolu wene bali ye potugwe ya adege kande ureo singne potugudon nukhuti tenuong tumnoda ala fia sobore kande ureo singne potukudong tomdone minisi wei jonne dona dala fidumeyo ni misuruya padamno noni pozisurudo
1: temi omo togun awa kan nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikape achwalapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuyawa ne re savan central maritime ndwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lontantan ochuyawa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agun fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agun sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndibe chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon labone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na ko go fun won
2: I'm coming back. I'm coming back.

0: wa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebandi chedilawa adadi soboron wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongwa farande sogade wa farande atapamu farande ni chevioa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de keba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da parenti ne fivo wa ewe ki pere toa tinibiti soboro di
1: parenti avant que je ne sois né avant que je ne trouve la vie.

0: Togo wa jama, ikaso, ikama nye netuwa obo japa, wakpeti wente puunua alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni ina akibacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwun kon ilobe ki gbajo wa iwun kon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne sa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ay lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.
1: Dancer on the beat.

Tugu sama, bakal mi somda puna gana beli ni sobalu wana beli ye botu kwe ya deyum muda. Nono ay alwata dalasi sepe temi sobalana le deyum bubu garum dindi ma nabla da. Kajila dindi mi ekwa hasyara dina gana kete kaya kutuni nansang ungul hiunu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da gitti da, sokorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende kwa hasyara dina gana kete kaya kunele nilurungu ungul nituzu. Fe deyo karo kholu da gitti da. Nilumetetda agitda alwatun dubar medegitda ulluni ndetda gakalulara ki hilizze boga deyu sobalane ele rokda kayaya tikin gukalularamba pa chelmi ne omu muzobalu ne baliye potgoe fala gibla bane noyu sulunin diya onyotne rokote ya tumnoda la fitumin diru nyotne ne enebda ruba ruwina sobalu ne baliye potgoe adege kande ureo sing ne potgodo no hodi tenwon tumnoda ala fiya sobor kande ureo sing potuko dong tom done minisi wey jonne do nada la fi do meeni ni suya madam no ne position.

togo wa jama ikaso ikam nya netwa obojapa wakpetu wentopu noa alafie insa iwe ya poti ye tinyibibi bobungiti soboron baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soboron wa duburi biya ikwele ile toa anasardamu odamu ulolori wa iwipuni inakbacho wa iwipuni inyi ba da pongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevi wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri toa anasardamu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui toa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a ai lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de na na eso basuni na a befo so sobore inyete logta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinibiti soboro di peredi ni fiva.